کا توہے جت کو صاحب آوے روہے جے توں صاحب آوے روہے توں اوناں کا تیرے اوہے ہسی بول وے

تیجا سن سن کام گھیلیے کیا چلے بال اڑائے اپنا پھر نہ پچھان ہی کیا وہ دسے جائے جنی سخی کنت پچھانیا ہوں تنکے لاگو پائے تن ہی جیسی تھی رہا سات سنگت میل ملائے مندے کوڑ مٹھی کوڑیار پھر پرستاتا سونا پائیے گر بیچار ارہاؤ مانمکھ کنت نہ پچھانئی تن کو رہن وکھائے گرب اٹیا ترشنا جلے دکھ پاوے دوجے پائے سب درتیا سوہاگنی تین وچو ہو میں جائے سدا پھر راوے اپنا تین سکھے سکھ وکھائے گیان بھونی پھر متیا پھر من پایا جائے اگیان متی اندھیر ہے بر پھر دیکھے پوکھ نہ جائے آب ہو ملو سہیلی ہو میں پھر دیو ملائے پورے پاگ سدگر ملے پھر پایا سچ سمائے سے سیاں سوہاگنی

کہاو سد گادو کال کو بن گر کال افار سچ رتے سے ابرے دبدا چھوڑ وکار ہوں تن کے بلہارن در سچے ستیار سیچا نے جو پنکیاں جالی بدک ہاتھ گر رکھے سے ابرے

جس ملے من ہوئے انند، تو سدگر کہی ہے من کی دبدا بن سجائے، ہر پرم پد لئی ہے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھن کھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، اش پنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے تیس سدگر ملی ہے، توٹا مول نہ آوئی ہر لابھ ندڑی ہے، جس کو ہردے وگاس ہے پاؤ دوجا نہ ہی نانک تیس

جیو، ایک کھاوے بخش توٹنا آوے، ایک نہ فکا پایا جیو، ایک راجے تخت بہ نت سگیے، ایک نہ پیکھ منگایا جیو، تاب ایکو سبت ورتدا میرے گوبندا، جن نانک نام تے آیا جیو، گوڑی ماج محلہ چوتھا، من ماہی من ماہی میرے گوبندا، ہر رنگ رتا من ماہی جیو، ہر رنگ نال نہ لکھیے میرے گوبندا، اور پورا الکھ لکھا ہی جیو، ہر ہر نام پرگا

تس نو جو ہے تو ترمرائے تس تو بے مخ جن جیو پنڈ دینا ہوڑ جنم پرمے بوجو نہ رہاو ساگت کی ایسی ہے ریت چوش کرے سگل بپریت جیو پران جن من تن کھاریا سو ہی ٹھاکر منو بساریا بدے بیکار لکھے بو کاگر نان قدر کرپا سو

سوپایا میا کری پورن ہر رایا رہاؤ کہو نانک جا کے پورے پاگ ہر ہر نام ہستر سوہاگ گوڑی محلہ پنواں توتی کھول وشائے ہیٹھ گرد وانگوں لاگے پیٹ بن کر توتی مکت نہ پائیے مد پدارت نام تے آئیے رہاؤ پوجا تلک کرت اسنانا چوری کڑ لے ہسدانا۔

بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سب شمائلا، اس ماری بن سب کے جولا، جا کو پے کرپال کرپا ند، اس پئی خلاسی ہوئی سگل سدھ، گردب دا جا کی ہے ماری، کہو نانک سو برہم بیچاری، گوڑی محلہ پنجواں ہر سن

بن اور تارے نہ بن کر واسنا ہی پوچھو سخی سہیلیاں بن نہ پریت پیار ناہی وسہ ساچ سہیلیاں سچ مان سجن سنتوخ میلا گرمتی سو جانیاں

پیارے بن گھر پیارے رہے نہ ساکے گر بن محل نہ پائیے جو گر کہے سوئی پر کیجے تسنا اگن بجھائیے ہر سچا سوئی تس بن ابر نہ کوئی بن سیوے سکھ نہ پائے نانک سا تن ملے ملائی جس نو

بے اپہ تاہو جو ایک شاڑ ان کتہ نہ جاہو جا کے ہیے دیو پرونام نانک سادھ پورن بھگوان سلوک انک پیخ ارن

نے جو بنے نہ بردی کش بند او بیرا نہ بوجھی ہے جو آئے پرے جم فند گیانی تیانی چتر پیخ رہن نہیں ایٹھائے چاڑ چاڑ سگلی گئی موڑ تہاں لبٹا ہے گر پرساد سمرت رہے جاہو مستک پاگ نانک آئے سبلتے جا کو پرے سہاگ سلوک پوکھے ساستر بیڑ سب آن نہ کستو کوئے آج گادی ہن ہووت نانک ایک سوئے پوڑی کگا کا لو منے اے بن گھر دوسر ناگ نہ ہوا نہ ہونا جد کا کوئی سماگ اولے تو من جو آوے سرنا نام تت کرم پنے چرنا کال کال انک پچھتاوے بن گھر بھگت کہاں ست پاوے کول مہارس امرت تے پیا نانک ہر گرجا کو

ست پاؤڑی، تُو سچا صاحب سچ ہے، سچ سچے پاوے، جو تو سچ صلاح دے، تین جم کنکر نیڑ نیا آئے، تین کے مخ در اجلے، جن ہر ہردے سچا پاوے، کوڑیار پشاہ سٹین، اڑ ہردے کپٹ مہا دکھ پاوے، موکالے کوڑیاریاں، کوڑیار کوڑو ہوئے جاوے، سلوک محلہ چوتھا، سگور ترتی ترم گئے، تس وچ جیگا کو بیجے، تیگا پھل پائے، گر سکھی امرت بیجیا، تین امرت پھل گھر پائے، او نہ ہلتا پلت مخ اجلے، کوئی ہر درگے سچی پائے نائے، اکنا اندر کھوٹ، ند کھوڑ کماوے، کوئی جیگا بیجے، تیگا پھل کائے، جہاں صدگر سراب نظر کر دیکھے، سواب گیر سب اگڑے آئے، کوئی جیگا چتوے، ند تیگا پائن، کوئی تیہو جیگے دیئے بجائے، نان کا دوئی سری خسمیا پہ ورتے، نت کر کر دیکھے، چلت صبح محلہ چوتھا، ایک من ایک ورتدا، جد لگے سوتا اے پائے، کوئی گلا کرے کنہیریاں، جے کار بت ہووے سائی کھائے، بن صدگر سو جی نہ پوے، انکار نہ وچوں جائے، انکاریاں نو دکھ پکھ ہے، ہتڈے کر کر منگائے، کوڑ ٹھگی گجی نہ رہے، ملما پاج لے جائے، جس ہووے پورب لکھیا، تیس صدگر ملے پروے آئے، جو لوہا پارس پیٹی ہے، مل سنگت سورن ہوئے جائے، جن نان کے پرتوں تنی، جو پاوے تیوے چلائے پوڑی، جن گھر گردے سیویا، تین گھر آپ ملائے، گن کی سانج تین سو کری، تب اگن سبد جلائے، اوگن وکن پلری، جے دیسو سچے پائے، بلہاری گرے اپنے، جن اوگن میٹ گن پرگٹی آئے، وڈی وڈیا ہی وڈے کی گرمخ آل آئے، سلوک محلہ چوتھا، صدگر وچ وڈی وڈیا ہی، جو اندن گھر گھر نام تے آوے، ہر گھر نام رمت سو سنجم، ہر نام میں کی ترتاوے، ہر نام تان گھر نام دیبان، ہر نمو رکھ کراوے، جو چت لائے پوجے گر مورت، سو مان چھے پھل پاوے، جو نندا کرے سو گر پورے کی، تے کرتا مار دیواوے، پھر او ویلا، او ساتھ نیا آوے، او اپنا بیجیا، آپے کھاوے، نرک کور، موے کالے کھڑیا، جو تسکر پائے گلاوے، پھر سرگر کی سرنی پوے تا ابرے، جا ہر گھر نام تیاوے، ہر باتا آج سنا اے نانک، ہر کرتے اے وے پہاوے محلہ چوتھا، پورے گر کا حکم نہ مننے، او من مخ اگیان، مٹھا دکھمایا، اوس اندر کوڑ کوڑ کر بجھے، انہوندے چگڑے دئیے، اوس دے گل پایا، او گل بھروسی کرے بو تیری، اوس دا بولیا، کسے نہ پایا، او کر کر ہنڈے جو رن دہاگن، اوس نال مو جوڑے، اوس پی لچھن لایا، گرم ہوئے سو الپتو ورتے، اوس دا پاس چھڈ، گر پاس بہ جایا، جو گر گو پے اپنا، سو پلا نہیں پنچو، اون لا مول سب گوایا، پہلا آگم نگم نانکی آگ سنائے، پورے گر کا بچنی اوپر آیا، گر سکھا وڈے آئی پاوے گر پورے کی، من مکھاں او ویلا ہتھ نہ آیا پاؤڑی، سچ سچا سب دو وڈا ہے، سو لئے جس صدگر ٹکے، سو صدگر جے سچ تے آئیں دا، سچ سچا صدگر اکے، سو ہی صدگر پرکھ ہے، جر پنجے دودھ کیتے واسو شکے، جے بن صدگر سیوے آپ گنائیں دے، تین اندر کوڑ، پھٹ پھٹ، مو فکے، کوئی بولے کسے نہ پاونی، مو کالے صدگر تے چکے، سلوک محلہ چوتھا، ہر پرو کا سب کھیت ہے، ہر آپ کرسانی لایا، گرمک بگس جمائین، من مکھی مول گوایا، سب کو بیجے اپنے پلے نو، ہر پاوے سو کھیت جمایا، گر سکھی، ہر امرت بیجیا، ہر امرت نام، ہر امرت پایا، جم چوہا کرسنت کرکدا، ہر کرتے مار کڑھایا، کرسانی جمی پاؤ کر، ہر بول بگس جمایا، تین کا کاڑا اندیسا سب لائے اون، جن نہیں صدگر پرکھ تے آیا، جن نانک نام ارا دیا، آپ تریا، سب جگت ترایا، محلہ چوتھا، سارا دن لال چیٹیا، من مکھ ہو رے گلا، راتی اوگے دبیا، نوے سو سو ٹھلا، من مکھاں دے سر جورا امر ہے، نے دے وے پھلا، جورا دا آکھیا پرکھ کمام دے، سے اپویت امید کھلا، کامیا پیک سدھ نر، سے جورا پہ چلا، ہر گر کے آکھیا جو چلے،
ਸੋ ਸਤਪੁਰਖ ਫਲ ਫਲਾ, ਜੋਰਾ ਪੁਰਖ ਸਭ ਆਪ ਉਪਾਇਨ, ਹਰ ਖੇਲ ਸਭ ਖਿਲਾ, ਤਉ ਤੇਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ, ਨਾਨਕ ਫਲ ਫਲਾ ਪੌੜੀ, ਤੂੰ ਵੇ ਪ੍ਰਾਉ ਅਥਾਉ ਹੈ, ਅਤੁਲ ਕਿਉ ਤੁਲੀਏ, ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਜੇ ਤੁਧ ਤੇ ਆਏ ਦੇ, ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲੀਏ, ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ, ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿਚ ਬੋਲ ਦੇ, ਜੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਚੜ ਪੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਗਮਰ ਦੇ ਕੜੀਏ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲੀ, ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਹੋਏ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਾਲੇ, ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਝੂਠ, ਹੋਏ ਆਪੇ ਸੱਚੇ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਿਨੂੰ ਮਾਲੇ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸ ਕਾਲਨ, ਕੂੜਿਆਰ ਨਾ ਲੱਭਣੀ ਕਿਤੇ ਥਾਏ ਪਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਆਖਿਆ ਸੁਖਾਵੇ ਨਾਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੋਹ ਭਲੇਰੇ ਤੇਰੇ ਦਈਏ ਗਾਲੇ, ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਗਰਕੇਰੀ, ਸੇ ਕਿਚਰਕ ਵੇਰਾਈਨ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲੇ, ਸਤਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਥਾਏ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਆ ਵਰਤੇ ਆਪਣੀ ਵਥ ਨਾਲੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕ ਨਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸੁਖ ਦੇਵੇ, ਇਕ ਆਪੇ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਠਗਵਾਲੇ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰ, ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਦਈਏ ਅੰਧੇ ਰਾਸ, ਤਿਨ ਚੁੱਕੀ ਮੋਹਤਾ ਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅੰਗ ਕਰ ਬੈਠਾ ਪਾਸ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਵੱਲ, ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕਰੇ ਸਾਬਾਸ, ਸਾਹੋ ਪਾਸਾਹੋ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ, ਤਾਂ ਜਨ ਕੋ ਆਏ ਕਰੇ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਵੱਡਾ ਸੇਵ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਦਾਨ ਦੀ ਹਰ ਨਿਚਲ, ਨਿਤ ਬਖਸੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਆਪ ਪਚਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਕਰਤੇ ਕੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਪੌੜੀ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਨ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਵੜਦਾ ਤਾ ਦਾਣਾ, ਤੂੰ ਜੇਵੜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵਈ, ਤੂੰ ਹੈ ਸੁਗੜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਣਾ, ਮੋਕ ਟੰਮ ਦਿਸ ਆਮਦਾ, ਸਭ ਚੱਲਣ ਹਾਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਹੋਰ ਚਿੱਤ ਲਾਏਂਦੇ, ਛੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਾ ਤਿਨ ਮਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਜ ਪਜ ਮੋਏ ਅਜਾਣਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸਦਭਾਉ ਨਾ ਦਿੱਚੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਦਜ ਫਿਰੇ ਮਨਮੁਖ ਵੇਚਾਰਾ, ਗੱਲੀ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਸੋ ਕੂੜੀ ਆਵੇ ਕੂੜੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾ

چل لے آپ گئے اور نہ ہوں کالے شاڑ کو چرچا آن نہ جانے برہما ہوں کو کہو نہ مانے آپ گئے اور نہ ہوں کھووے آگ لگائے مندر میں سووے آور نفست آپ ہے کانے تن کو دیکھ کبیر لے جانے راگ گوڑی بیراگن کبیر جی ایک اوہنکار صدگر پرساد جیوت پتر نہ مانے کو موے سراد کراہی پتر پی بپرے کو کیوں پاوے کوہ کوکر کھاہی موکو کسل بتاو کوئی کسل کسل کرتے جگ بنسے

پائی رنڈت منڈت ایک سبدی ایک سد پائی ہر بین پرم پولانے اندھا جا پے جاؤ آ شٹکاون تے باندے بو پندا رہاؤ جے تے اوجی تئی سمانی ایبد بسری تبگی پنڈت گنی سور ہمداتے ایک کہے بڑھ ہم ہی جسے بجھائے سوئی بوجھے بن بوجھے کیوں رہی ہے سدگر ملے اندھیرا چوکے ان بد مانک لئیے تجبابے دھانے بکارا ہر پد جرڑ کر رہی ہے کہو کبیر گنگے گڑکھایا پوچھے تے کیا کہیے راگ گوڑی پوربی کبیر جی ایک اوہنکار سدگر پرساد جے کش آہ تا کش ناگی پانچ تت تے ناگی ایڑا پنگلا سوگ من بندے اے آو گان کت جاگی تاگا ٹوٹا گگن برس گیا تیرا بولت کہاں سمائی اے سنسا موکو ان دن ویاپ موکو کو نہ کہ سمجھائی رہاؤ جے برپنڈ پنڈ تے ناگی رچنہار تے ناہی جوڑن ہارو سدا اتیتا اے کئیے کسم آگی جوڑی جڑے نہ توڑی ٹوٹے جب لگ ہوئے بیناسی کاکو ٹھاکر کاکو سیوک کو کاہو کہ جاسی کہو کبیر لیو لاگ رہی ہے جہاں بسے دن راتی ہوا کا مرم وہی پر جانے ہو تو سدا ابناسی گوڑی سورت سمرت دو کنی مندا پر مت بار کھنتا سن گفا میں آسن بیسن کلپ بیورجد پنتھا میرے راجن میں بیراگی جوگی مرتنا سوگ بیوگی رہاو کھانڈ برہمنڈ میں سنگی میرا بٹوا سب جگ پسما تاری تاڑی لاگی ترپل پلٹی ہے چھوٹے ہوئے پساری مان پمن دے تومبا کری ہے جگ جگ سار دسا جی پھر پیتنتی توڑ سناگی انہادا کنگری باجی سن من بگن پئے گئے پورے مایا ڈول نہ لاگی کو کبیر تا کو پنرب جنم نہیں کھیل گئے بیراگی گوڑی گاج ناو گاج دس گاج اکیس پوریا ایک تنائی ساٹھ سوت نو کھنڈ بہتر پاڑ لگو ادکائی گئی بنامن ماہو کر چھوڑے جائے جلا ہو رہاؤ گجی نہ منیے تول نہ تلیے پاچن سیر اٹھائی جو کر پاچن بیگ نہ پاوے چگر کرے کر گائی دن کی بیٹھ خزم کی برکس اے بیلا کتے آئی چوٹے کونڈے پیگے پوریاں چلیو جلاو ریس آئی شوشی نلی تنت نی نکس نتر رہی اور جائی چھوڑ پسار یہاں رو بپری کہو کبیر سمجھائی گوڑی ایک جوت ایکا ملی ہمبا ہوئے مہوئے جد کڑ نام نہ اوپجے ہوٹ مرے جن سوئے سابل سندر رامیا میرا من لاگا توگ رہاؤ ساد ملے سد پائیے کہ ایو جوگ کے پوگ دو مل کارج اوپجے آرام نام سنجوگ لوگ جانے یو گیت ہے یو تو برہم ویچار جو کاسی اپدیس ہوئے مانس مرتی بار کوئی گاوے کو سنے ہر ناما چت لائے کہو کبیر سنسا نہیں انت پرمگت پائے گوڑی جیتے جتن کردتے ڈوبے بھوساگر نہیں تارے ہو رے ترم ترم کرتے بو سنجم انگ بدھ من جا رہے ہو رے ساز گراز کو دا تو ٹھاکر تو کیوں منو بسارے ہو رے ہیرا لال امور جنم ہے کوڈی بدلے ہارے ہو رے رہاؤ ترسنا ترکھا پوف پرم لاگی ہردے نہ بیچارے ہو رے ان متمان ہرے او من ماگی گر کا شبد نہ تارے ہو رے سواد لبت اندری رس پرے رے ہو مدر زلید بکارے ہو رے کرم پاگ سنتن سنگا نے کاشت لو ادھارے ہو رے تابت جون جنم پرمتھا کے آپ دکھ کر ہم ہارے ہو رے کہے کبیر گر ملت مہارس پریم پگت نستارے ہو رے گوڑی کال بھوت کی ہستنی من بورارے چلتر چو جگدیس کام سوائے گل پل پرے من بورارے انکس سہے ہو سیس بیخے باچ ہر راج سمجھ من بورارے نرپے ہوئے نہ ہر پدے من بور

محلہ پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، ٹوٹے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، رہاؤ بہتے اوگن کو کہ کوئی، جت پاوے بگسے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سرورڑے پائی لینے واسا، پانی پاوک تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاؤ نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورکھ مگدا جنم پیا، پرمت نانک تن کی سرنا، جن تو نہ ہی وسریا، آسا محلہ پہلا، شے کار شے گور شے اپدیس، گر گر ایکو ویس انیک، جے کر کرتے کیرت ہوئے، سو کر راکھ ڈائی تو ہے، رہاؤ وسوے چسیا کڑیاں پیرا، تھتی واری مہو پیا، سورج ایکو رت انیک، نانک کرتے کے کہتے ویس، ایک اوانکار صدگر پرساد، آسا کرتیجا محلہ پہلا، لکھ لسکر لکھ واجے نیجے، لکھ اڑترے سلام، لکھا اوپر فرمائس تیری، لکھ اٹھ رکھے مان، جانپت لکھے نہ پوے، تا سب میرا فل کام، ہر کے نا بنا جگ تندا، جے بوتا سمجھائی گے پولا، پیس اندو اندا رہاؤ، لکھ کھٹیے لکھ سنجیے کھاجے، لکھ آوے لکھ جاگے، جانپت لکھے نہ پوے، تا جی کتے پھر پاگے، لگ ساست سمجھاونی، لگ پنڈل پڑے پران، جانپت لکھے نہ پوے، تا سبے کو پروان، سچ نام پد اوپجے، کرم نام کرتار، ایس ہردے جے بسے، نانک نظری پار، آسا محلہ پہلا، دیوا میرا ایک نام، دو خج پایا تیل، ان چانن او سوکھیا، چوکا جنسوں میل، لوکا مت کو فکڑ پائے، لکھ مڑیاں کر ایک ٹھے، ایک ارتی لے پاگ، رہاؤ بینڈ پتل میری کے سوکریا، سچ نام کرتار، ایتھ اوتھ آگے پچھے، یوں میرا آدھار، گنگ بنارس صرف تمہاری، ناوے آتم راؤ، سچا نامنتا تھیے، جا اینس لگے پاؤ، ایک لوکی اور شمشری، برامن وٹ پینڈ کا ہے، نان کا پینڈ بخشیس کا، کبھو نکھوڑ سنا ہے، آسا کر چوتھا، محلہ پہلا، ایک اوانکار، صدگر پرساد، دیوتیاں درسن کہتا ہی، دوخ پوخ تیرت کی ہے، جوگی جتی جوت میں رہتے، کر کر پگوے تیگ پائے، تو کارن سائے بارنگ رتے، تیرے نام انیکا روپ انتا، کہنا نہ جاگی تیرے گن کہتے، رہاؤ در کر ملنا غستی کوڑے، چھوڑ ولایت دیس گئے، پیر پہ کمبر سالک صادق، چھوڑی دنیا تھائے پہ، ساد سہج سکھ رس تجیلے، کپڑ چھوڑے چمڑ لیے، دکھیے درد وند در تیرے، نام رتے درویش پہ، کھلڑی کھپری لکڑی چمڑی، سکھا سوت توتی کینی، توں صاحب ہوں سنگی تیرا، پرنوے نانک

مختے اے بباڑے آیا حکم پار برہم کا چھوڑ چلیا ایک دہاڑے کرم ترم جگت بو کرتا کرنے گار نہ جانے اپدیس کرے آپ نہ کماوے تت سبد نہ پچھانے نانگا آیا نہ گو جاسی جو ہستی خاک شانے سنت سجن سنو سا میتا جھوٹا ایو پسارا میری میری کر کر ڈوبے کھا کھا موئے گوارا۔